U izvođenju violiniste Jaše Hajfeca i članova RCA i Viktor Simfonijskog orkestra pod upravom Williama Steinberga slušali smo introdukciju i Rondo Capriccioso u Amolu iz opusa 28 Camilla Saint-Saensa. Jedno od vjerovatno najpoznatijih dijela u klasičnoj literaturi je čuveni balet Aleksandra Borodina Polovetske igre. Ovo remek dijelo je zapravo dio historijske opere Knez Igor, ali se često izvodi i kao samostalni koncertni komad. Mi ćemo ih večeras čuti u izvođenju Londonskog filharmonijskog orkestra kojim će dirigovati Lawrence Ziegel.

0: Poštovani slušalci, bile su ovo čuvene polovetske igre iz opere Knez Igor ruskog kompozitora Aleksandra Borodina, a slušali smo ih u interpretaciji članova Londonskog filharmonijskog orkestra kojim je dirigovao Lawrence Ziegel. Inače, operu Knez Igor, koja se smatra najznačajnijim dijelom Aleksandra Borodina, on nije stigao da završi, već je to naknadno uradio Aleksandar Glazunov.
1: BH Radio 1.
0: Naredne minute emisije Najsvjetlije stranice umjetničke muzike posvetili smo dijelu jednog od najvećih pijanista svih vremena i slavnog mađarskog kompozitora Franca Lista. List je sam pisao kompozicije za svoje nastupe, tako da su one bile tehnički izuzetno teške, ali i briljantne. Napisao je i dva klavirska koncerta, od kojih je popularniji ovaj koji ćemo čuti u nastavku naše emisije, klavirski koncert broj 1 u S-duru. Poslušajmo pijanistu Jozefa Bulvu uz pratnju članova Simfonijskog orkestra iz Luksemburga pod upravom Antona Nanuta.

Bio je to drugi stav prvog klavirskog koncerta u S-duru Franca Lista, a slušali smo ga u izvođenju pijaniste Jozefa Bulve i članova simfonijskog orkestra iz Luksemburga kojim je dirigovao Antun Nanut. Vrijeme do kraja emisije ispunit ćemo jednim popularnim orkestarskim dijelom francuskog kompozitora Morisa Ravela, po kojem je poznat široj publici, a koje je on smatrao trivijalnim. To je čuveni bolero koji je jedna od posljednjih kompozicija koje je Ravel napisao. Izvešće nam ga članovi Kraljevskog filharmonijskog orkestra pod dirigentskom palicom Berija Wordsworta.

0: Poštovani slušalci, završena je još jedna emisija iz ciklusa Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Pozdravljaju vas ton majstor Dejan Šušić i urednik i voditelj emisije Igor Divljak. Do slušanja.
1: BH Radio 1.

0: Ne gasite BHRT. Šeste sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija. Vijesti. Danas ističe rok koji su prevoznici sa Zapadnog Balkana postavili Evropskoj komisiji i očekuju konkretno rješenje za problem ograničenog boravka profesionalnih vozača u šengenskom prostoru. Kao upozorenje pred današnju sjednicu komisije, u Sarajevu je održan protest prevoznika i profesionalnih vozača. Ukazali su na probleme sa kojima se suočavaju zbog ograničenja boravka, ali i zbog sve učestalijih hapšenja i deportacija. Poručili su da će, ako rješenja ne bude, 14. septembra blokirati granice prema Evropskoj uniji. Uprava policije Crne Gore traga za Mihailom Nikolajevićem Šabunjinom, državljaninom Rusije, osumnjičenim za trostruko ubistvo na strelištu Češka Zbrojevka u Danilovgradu. Na mjestu zločina pronađena su tijela trojice instruktora. Policija upozorava da je osumnjičeni naoružan i poziva građane na oprez. Prema posljednjim informacijama, lociran je na području Herceg Novog, dok su pojačane kontrole širom zemlje i na graničnim prelazima. Zbog tragedije u Crnoj Gori, danas i sutra su dani žalosti. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je Hormuški moreuz u izuzetno dobrom stanju, navodeći da američka mornarica pomaže u sigurnom prolasku oko 30 brodova tokom noći. Trump je poručio i da će eventualni nastavak američkih napada na Iran biti ograničen, ali je istovremeno naglasio da to ne znači da SAD neće ponovo napasti Iran ukoliko procijene da je to potrebno. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je protiv Litvanije u susretu kvalifikacija za Mundo Basket rezultatom 78-73. Nakon 8 odigranih utakmica, Litvanija sada u grupi ima omjer 4-4, dok je Bosna i Hercegovina na 3 pobjede i 5 poraza. U narednom kolu Litvanija će ugostiti Srbiju, dok će naša reprezentacija u novembarskom terminu gostovati Islandu. Danas u Bosni jutro umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti, a u Hercegovini sunčano. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 25, a dnevna od 25 do 37 stepeni.
1: Mi smo radijski javni servis.
0: Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: BH Radio 1.
3: Jedan za sve.
4: Bosne i Hercegovine. Dogodilo se na današnji dan.
5: 1. septembar 2026. Na današnji dan 1355. godine u povelji mladog bana tvrtka prvog Kotromanića pod nazivom Incastro Nosto Visoka Vocatum, prvi je put spomenut stari grad Visoki. Primarna funkcija starog grada Visoki je bila odbrambena, a služio je i kao sjedište visokog feudalca sa titulom velikog kneza bosanskog. Stari grad Visoki je bio poznat srednjovjekovni grad i tvrđava koji je nastao tokom 14. vijeka na 213 metara visokom brdu Visočici. Njegova specifičnost ogledala se u gradnji kule koja se izdizala na utvrđenju, koje je u osnovi bilo okruglog tlocrta. Danas je stari grad Visoki nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine. 1. septembra 1715. godine umro je francuski kralj Luj XIV. Nazvan kralj Sunce, koji je na prijesto stupio 1643. kao petogodišnjak poslije smrti oca Luja XIII. Tokom njegove 72-godišnje vladavine, najduže u povijesti Evrope, Francuska je postala ekonomska i kolonijalna sila i centar evropske kulture. Sagradio je Versaj i bio mecena mnogih umjetnika. Njemački kompozitor Engelbert Humperdinck, profesor konzervatorijuma u Barceloni, Kelnu, Frankfurtu i Berlinu, rođen je na današnji dan 1854. godine. Romantičnom opernom pričom Ivica i Marica, prožetom duhom narodne muzike, odupro se Wagnerijanstvu i označio putokaz razvoja njemačke opere tog tipa. Autor je i opera Kraljevska djeca i Trnoružica. 1. septembra 1875. godine rođen je američki pisac Edgar Rice Burroughs, poznat po seriji popularnih pustolovnih romana o Tarzanu, kralju džungle, koji su prevedeni na oko 60 jezika. Serijal o Tarzanu je stekao veliku popularnost i pretočen je u niz filmova i serija, pa čak i u crtane filmove. Napisao je i seriju romana o planeti Mars, ali oni nisu dostigli popularnost knjiga o izmišljenom junaku iz afričke džungle. Na današnji dan 1939. godine napadom na Poljsku nacistička Njemačka počela je drugi svjetski rat, okončan 6 godina kasnije slomom Njemačke, Italije, Japana i njihovih saveznika. U ratu u kojem je sudjelovala 61 država, poginulo je oko 50 miliona i ranjeno više od 35 miliona ljudi. Samo u Evropi materijalna šteta je procijenjena na oko 277,7 milijardi dolara prema cijenama iz 1938. a u Jugoslaviji na 46,9 milijardi dolara. 1. septembra 1961. godine u Beogradu je počela prva konferencija šefova država i vlada nesvrstanih zemalja.

0: teže od pravog početka i ništa plemenitije.
1: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.

0: Muzički kalendar.
1: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 1. septembar. 55. godine, nakon žalbi komšija, ljubitelj rock'n'rolla Sidney Adams kažnjen je sa 3 funte i 10 šilinga, odnosno 9,80 dolara, od strane londonskog suda, nakon što je cijeli dan na punoj jačini puštao pjesmu Bill Haleya Shake, Rattle and Roll. 66. Birds su odsvirali prvi nastup od 11 noći u Whiskey A Go Go klubu u Los Angelesu u Hollywoodu, Kalifornija. 70. godine Barry Gibb iz grupe Bee Gees ženi se Lindom Gray, bivšom Miss Edinburgha u Londonu, na svoj 24. rođendan. 92. godine posljednji studijski album koji je zagrebačka rock grupa Film snimila u 20. vijeku objavljuje Jugoton pod nazivom Hrana za golubove. Muzički kalendar. 1. septembra 2005. program počela emitovati MTV Adria, muzički kanal u okviru svjetske MTV porodice. 2016. otkrivena je plava ploča koja označava prvi dom u kojem je pjevač grupe Queen, Freddie Mercury, živio kad je stigao u Englesku iz Zanzibara u 17. godini. 1. septembra 80. grupa Buldožer je za firmu Helidon iz Ljubljane objavila 4. album, Izlog jeftinih slatkiša, s prepoznatljivom kombinacijom psihodeličnog roka, avangarde i eksperimentisanja sa različitim trendovima poput reggae ritma i čak novog vala. Prvi put je grupa imala veliki radijski hit Žene i muškarci.

0: U periodu između 1152. i 1154. godine Nikolas je bio u Skandinaviji kao papski legat. U tom periodu osnovao je arhijepiskopiju u Trondheimu, koji je izabrao čast svetog Ulava, čije su mošti smještene u lokalnu crkvu. Nikolas je izabran za papu u decembru 1154. godine kao Hadrian IV. Prvu biografiju Hadriana IV. Napisao je kardinal Bosso kao dodatak zbirci papskih biografija Liber Pontificalis. U St. Albansu se danas nalazi i Nikolas Breakspear katolička škola.
1: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Islam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, judaizam. Religijski kalendar. Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
2: Utorak, 1. septembar, od 13 sati i 3 minute. Kočićev zbor u Banja Luci. Promocija knjige Žana Merkus o mirisu krvi i baruta Antonija Žalice u Trebinju. Dani hrvatskog filma Ivo Gregurević u Orašju. Sarajevo Fest. Izložba Milivoja Unkovića u Prijedoru. Premijera monodrame Glumica u Bugojnu. Utorak, 1. septembar, od 13 sati i 3 minute. Urednik i voditelj Danijela Regoje.
1: Marketing BH Radija 1.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na BH Telekoma.
4: Sedam sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija, jutarnji dnevnik.

Sarajevo Faruk Selmanović, navodeći da je projekat nastao zahvaljujući građanima, nakon što vlasti nisu pokazale interesovanje za takvo rješenje. On je naveo da aplikacija prema opštini pronalazi nadležnu policijsku upravu, omogućava slanje prijave sa GPS lokacijom, a može da se koristi i potpuno anonimno. Za korišćenje aplikacije nije potrebna prethodna registracija, besplatna je i ne čuva lične podatke korisnika, a posebno važna je opcija brzi izlaz koja jednim dodirom briše zapravo sav uneseni sadržaj i odmah zatvara aplikaciju. I ta funkcija namijenjena je situacijama u kojima se nasilnik nalazi u istoj prostoriji sa žrtvom i ima pristup njenom telefonu.

U muzici Dana BH Radija 1 vraćamo se u zlatno doba jugoslovenske scene i prisjećamo se niške grupe Lutajuća srca. Njihov nezaboravni hit Još malo na najljepši način spaja prepoznatljivi topli vokal Spomenke Đokić i harmoniju koja jednostavno umiruje. Uživajte!

0: Ova situacija nije rezultat naše volje, niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.
2: Deset sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Danas ističe rok koji su prevoznici sa Zapadnog Balkana postavili Evropskoj komisiji, od koje očekuju konkretno rješenje problema ograničenog boravka profesionalnih vozača u šengenskom prostoru. Ukoliko rješenje ne bude ponuđeno, prevoznici najavljuju regionalne proteste i blokadu granica prema Evropskoj uniji 14. septembra. Uoči današnje sjednice Evropske komisije na kojoj bi trebalo biti razmatrano pitanje statusa profesionalnih vozača, u Sarajevu je kao upozorenje održan protest ispred delegacije Evropske unije. Prevoznici i profesionalni vozači ukazali su na probleme koje im stvaraju ograničenja boravka, ali i na sve učestalija hapšenja i deportacije vozača. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine dostavilo je sudu BiH uređenu optužnicu protiv šest osoba za ratne zločine u Sanskom mostu i logoru Manjača. Drago Vujanić, Milan Ivanić, Mile Došenović, Jugoslav Rodić, Milorad Bilbija i Simo Simetić terete se za nezakonito zatočenje i zlostavljanje više hiljada civila nesrpske nacionalnosti. Najmanje 40 logoraša prema optužnici je umrlo, dok je više od 1600 civila prebačeno u Manjaču i potom deportovano iz Bosne i Hercegovine. Optužnica je ranije vraćena na uređenje, a ovaj slučaj izazvao je i spor između tužioca Izeta Odobašića i glavnog tužioca Milanka Kajganića. Rusija je rano jutros bombardovala Kijev i okolinu, pri čemu je poginulo najmanje 11 osoba, a više od 10 je ranjeno, saopštile su lokalne vlasti. Ukrajinsko ratno zrakoplovstvo navelo je da je Rusija koristila balističke i krstareće rakete, kao i rakete protiv radara uz 218 dronova. Glavne mete bili su regioni Kijeva i Odese, saopštilo je ukrajinsko zrakoplovstvo. Španski premijer Pedro Sanchez optužio je Rusiju, Izrael i krajnju desnicu za širenje dezinformacija o masovnom prilivu migranata u Seutu, tvrdeći da je cilj destabilizacija Španije zbog njenih stavova o Gazi i Ukrajini. Moskva je optužbe odbacila. Kriza je izbila krajem jula kada je u Seutu prema navodima ušlo oko 72.000 migranata iz Maroka. Sanchez je naglasio da nema dokaza o umješanosti Maroka, niti potvrde da iza širenja dezinformacija stoji neka država. Španija i Izrael imaju narušene odnose zbog španskog priznanja Palestine i kritike izraelske politike u Gazi. Temperature Tuzla 20 stepeni, Sarajevo 21, Goražde i Srebrenica 22, Banja Luka i Višegrad 23, Zenica 24, Trebinje 27, Neum 28 i Mostar 29 stepeni. Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti, a u Hercegovini sunčano. Dnevna temperatura do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: Provedimo ljeto zajedno.
1: U nastavku emisije, cijenjeni slušatelji, spuštamo se onako podno na obronke Romanije i idemo do Rogatice, gdje nas čeka direktor turističke organizacije Rogatica, Predrag Ujić, kojim želim dobar dan, dobro nam došli.
2: Dobar dan vama i dobar dan vašim slušalcima BHT Radija.
1: Evo, bili smo u šumama,

tekst rane verzije njegovog romana Istočni divan, zbirku publikacija, ali i mnoge od njih koje su prevedene na bosanski jezik. Trebinje, tačnije Muzej Hercegovine u ovom gradu, u petak je bio domaćin prve promocije knjige Žana Merkusa o mirisu krvi i baruta, autora Antonija Nine Žalice. Riječ je o romansiranoj biografiji jedne od zaboravljenih heroina hercegovačkog ustanka iz 19. vijeka, koja je bogatstvo i lagodan život zamijenila oružjem i borbom na čelu ustaničkih četa, a koja je danas potpuno zaboravljena. Knjiga je dio edicije Ženska lica Bosne u izdanju Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta i Bošnjačke zajednice kulture, a nakon Trebinja promocije se nastavljaju u Sarajevu, Mostaru i Zenici. O trebinjskoj promociji knjige Žana Merkusa o mirisu krvi i baruta će Dejan Garić.

0: prolog, a radio je i kao teatarski urednik i kolumnista.
1: Kulturni mozaik.
2: Pregled najznačajnijih dešavanja iz kulture.
1: Teatar,
2: književnost,
1: film,
2: likovna umjetnost,
1: reportaže,
2: izvještaji,
1: prikazi,
2: razgovori.
1: Vaš sedmični vodič kroz kulturna dešavanja.

0: pamtimo i kako živimo sa svijetom koji se neprestano mijenja. U konkurenciji su priče o ljudima koji pokušavaju pronaći svoj put, o mjestima koja nestaju, sjećanjima koja ostaju, granicama koje dijele i vezama koje ih ponovo spajaju. Tu su i filmovi koji se vraćaju velikim historijskim figurama i događajima, ali ih promatraju iz novih ličnih perspektiva. U selekciji kratkometražni dokumentarni film je i Lavanda, Mateje Rajičković, film koji je rađen u koprodukciji Hrvatske, Mađarske i Bosne i Hercegovine. Mediteran Film Festival održavaće se od 23. do 26. septembra u Širokom Brijegu. A selekciona komisija Međunarodnog festivala animiranog filma Banja Luka 2026. odabrala je animirane filmove za takmičarske programe i panorame. Na konkurs festivala pristigla su rekordna 692 animirana filma iz 61 države svijeta sa svih kontinenata. U velikom takmičarskom programu bit će prikazan 41 film, dok su za studentski takmičarski program planirana 24, a za dječji takmičarski program 13 filmova. Od filmova koji nisu ušli u takmičarski program, ali zaslužuju da budu prikazani van konkurencije, bit će prikazano njih 38 u dva programa panorame. Iz Bosne i Hercegovine pristigla su tri filma, od kojih će jedan biti prikazan u studentskom takmičarskom programu. Riječ je o diplomskom filmu Lane Čolić, Izduvni ventil, koji je rađen u produkciji Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci i art scene iz ovog grada. Međunarodni festival animiranog filma Banja Luka 2026. održavat će se od 23. do 28. oktobra.
1: Kulturni mozaik.
2: Pregled najznačajnijih dešavanja iz kulture.
0: U galeriji Sreten Stojanović u Prijedoru otvorena je izložba Put ka nebu akademskog slikara Milivoja Unkovića. Na izložbi je postavljeno 11 umjetničkih djela koja predstavljaju presjek radova autora koji za sebe ima više od 6 decenija bogatog umjetničkog djelovanja. Opus Milivoja Unkovića obuhvata slikarstvo, crtež, grafiku i skulpturu, a na izložbi se mogu vidjeti slike rađene akrilom na platnu. Tematikom Put ka nebu bavi se 30 godina i ona u kreativnom smislu predstavlja prostor beskonačnosti, pojašnjava Unković.
3: Ona je retrospektiva u smislu tematike, u smislu nastavljanja određenih intencija u mom stvaralaštvu od onog ciklusa Sudbina kao povod, koja je trajala isto dugo, do Puta ka nebu. To je neka sinteza dva moja ciklusa i oni su vidljivi kroz ove, kroz ovih 11 dijela koji se ovako međusobno mogu, bez obzira na vremenske distance, povezati i činiti jednu cjelinu i interesantan jedan pregled i mene kao autora, šta to nešto radim.
0: Unković je jedan od najznačajnijih savremenih umjetnika ovih prostora, ističe istoričarka umjetnosti Dajana Bilbija.
4: Na izložbi su predstavljene uglavnom slike, tehnika je akrilik na platnu i predstavljen je jedan monumentalni triptih u formi reljefa pod nazivom Put ka nebu iz 2017. godine, koji je nastao kao omaž svim srpskim stratištima. Tako da je u tom nekom smislu izložba medijski heterogena, što je opet i karakteristično za stvaralaštvo Milivoja Unkovića, koji se bavio i bavi se i slikarstvom, i grafikom, i crtežom, i skulpturom.
0: Dajana Bilbija navodi da je za razumijevanje stvaralaštva Milivoja Unkovića važno poznavati njegov put formalnog obrazovanja.
4: Neko ko je svojevremeno završio školu za primijenjenu umjetnost u Sarajevu, na kojoj su tada predavali najznačajniji umjetnici tog doba, od Milice Mice Todorović, Borislava Aleksića i tako dalje. Također neko koji je završio Akademiju likovnih umjetnosti u Beogradu u klasi čuvenog slikara Mladena Srbinovića. Tako da je taj period njegovog formalnog obrazovanja negdje nama jako važan i za razumijevanje njegovog stvaralaštva danas, ali i za razumijevanje simbola i ikonografije koji su

Epicentar. A u Epicentru se i dalje bavimo novom školskom godinom. Počela je dakle u 5 kantona u federaciji, ostali će 7. septembra. Ovi koji su danas sjeli u školske klupe u prvom su polugodištu do 31. decembra, a zimski raspust je od 1. do 31. januara. U osnovnim i srednjim školama u Republici Srpskoj danas je počela nova školska godina, a prema preliminarnim podacima Ministarstva prosvjete i kulture, nastavu će pohađati 80.370 osnovaca i 33.080

0: provedimo ljeto zajedno.
1: U nastavku emisije, cijenjeni slušatelji, spuštamo se onako podno na obronke Romanije i idemo do Rogatice, gdje nas čeka direktor turističke organizacije Rogatica, Predrag Ujić, kojim želim dobar dan, dobro nam došli.
2: Dobar dan vama i dobar dan vašim slušalcima BHT Radija.
1: Evo, bili smo u šumama, u visovima Romanije, sad se malo spuštamo, ali svašta možemo vidjeti i doživjeti ljeti i na području Rogatice kad je riječ o podromanijskom kraju. Vi ste zadovoljni, zar ne?
2: Tako je, Vanja, zadovoljni smo, naravno, stvar, ljeto je bilo baš uspješno što se tiče turizma u Rogatici, imao smo mnogo posjetilaca. Evo da vam napomenem samo da je Rogatica ovako se prostire na 640 metara kvadratnih, kilometara kvadratnih, znači opština je baš na velikom prostoru. Imamo mnogo toga za ponuditi i turistima i običnim ljudima koji dolaze tu u Rogaticu. Pa eto, mogu da vam nabrojim ovako nešto ovako što bi turisti mogli da posjetiti.
1: Što bi bilo zanimljivo. Rogaticu.
2: Je, upravo tako, upravo tako. Ajde, krenuo bi možda istorijski ovako stečaka koje su, da kažem, isto dominantne na našem području. Imamo, znači, mi smo treća opština po broju stečaka u Bosni i Hercegovini. Imamo 88 potvrđenih lokaliteta stečaka koji se nalazi na teritoriju opštine Rogatica sa 2628 stečaka. Naravno, tu ima još nekih i lokaliteta koji nisu upisani, a postoje. Naravno, da pomenem i srednjevjekovni grad Borač, koji je treći grad bio u Bosni i Hercegovini po snazi u tom periodu u srednjem vijeku, koji je vodila porodica Pavlović i koji je bio ovdje na putu između Dubrovnika i srednje Bosne. Porodica Pavlović je održavala taj grad i uzimala promarinu, to je carinu karavanima koji su prolazili iz Dubrovnika ka srednjoj Bosni. Naravno, evo da pođemo sad i od prirode koja je izašla u našem području. Krenuo bi od parka prirode Prača, koji se nalazi u slivu rijeke Prače, kojim sad trenutno gazduje šumsko gazdinstvo Sjemenić Rogatica. U parku prirode Prača možemo naći pećine Govještica i banj Sjena. Pećina Govještica je jedna od najdužih pećina, ako ne i najduža pećina u Bosni i Hercegovini, duga je 9840 metara i nju su istražili italijanski speleolozi koji su dolazili iz Bolonje i oni su tu, ajde kažem, skoro svake druge, treće godine dolaze u ekspediciju tu pećinu. Ona trenutno nije dostupna za sve posjetioce, ali za vršne speleologe je dostupna.
1: Znači za ograničen broj posjetitelja, dobro.
2: Jeste upravo za ta pećina, ali pored nje, znači jedno 200 metara od nje se nalazi banj Sjena koja je dostupna, znači za većinu posjetilaca. No međutim, potrebno je da bi se došlo do pećina preći rijeku Praču. Naravno, to se može u ljetnjem periodu kada je vodostaj malo niži. Mi smo u toku, da kažem, jednog projekta koji da obezbedimo jedan tisući most tu u tom kanjonu rijeke Prače, da bi se premostio, znači, i taj napravio prilaz do tih pećina, da bi svako mogao doći pješke, znači, do te pećine. Naravno, eto, kad spominjemo veći park prirode Prača, zanimljiv je i projekat koji se dešava, u stvari koji je u toku. To je projekat Giro di Ciro, nastavak, znači, biciklističke staze od Sarajeva prema Višegradu, koji bi trebao da se pravi. Znači, jedan dio te staze je već napravljen, to mala, kao što znate.
1: Da, o tome smo govorili u našem programu. Eto, to je tako, Čirinom stazom,

muzici Dana BH Radija 1 vraćamo se u zlatno doba jugoslovenske scene i prisjećamo se niške grupe Lutajuća srca. Njihov nezaboravni hit Još malo na najljepši način spaja prepoznatljivi topli vokal Spomenke Đokić i harmoniju koja jednostavno umiruje. Uživajte!

0: BH Radio 1.
1: 1 za sve.
0: BH Radio 1.
1: 1 za sve.
2: Muzički kalendar.
3: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 1. septembar. 55. godine, nakon žalbi komšija, ljubitelj rock'n'rolla Sidney Adams kažnjen je sa 3 funta i 10 šilinga, odnosno 9,80 dolara, od strane londonskog suda, nakon što je cijeli dan na punoj jačini puštao pjesmu Bill Haleya Shake, Rattle and Roll. 66. Birds su odsvirali prvi nastup od 11 noći u Whiskey A Go Go klubu u Los Angelesu u Hollywoodu, Kalifornija. 70. godine Barry Gibb iz grupe Bee Gees ženi se Lindom Gray, bivšom Miss Edinburgha u Londonu, na svoj 24. rođendan. 92. godine posljednji studijski album koji je zagrebačka rock grupa Film snimila u 20. vijeku objavljuje Jugoton pod nazivom Hrana za golubove. Muzički kalendar. 1. septembra 2005. program počela emitovati MTV Adria, muzički kanal u okviru svjetske MTV porodice. 2016. otkrivena je plava ploča koja označava prvi dom u kojem je pjevač grupe Queen, Freddie Mercury, živio kad je stigao u Englesku iz Zanzibara u 17. godini. 1. septembra 80. grupa Buldožer je za firmu Helidon iz Ljubljane objavila 4. album, izlog Jeftinih slatkiša, s prepoznatljivom kombinacijom psihodeličnog roka, avangarde i eksperimentisanja sa različitim trendovima poput reggae ritma i čak novog vala. Prvi put je grupa imala veliki radijski hit.

2. septembra 1943. Đorđe Novković, jedan od najplodnijih kompozitora pop i zabavne muzike u regionu tokom 20. vijeka, rođen je u Vladimircima, selu u Mačvanskom okrugu, 20 km od Šapca u Srbiji, okupiranoj od strane Njemačke. Osnivač grupe ProArte je jedno vrijeme klavijaturista Indeksa. 3. septembra 1968. održan je prvi jugoslovenski pop festival na ljetnoj pozornici Artu u Varšavskoj ulici u Zagrebu. Redoslijed pobjedničkih kompozicija bio je Moja gitara, Crveni koralji, Prolazi jesen i Plavi svijet, grupa 220, Noća sam sanjao, ponovo Crveni koralji, Poljubi me i pođi, Mladi levi iz Ljubljane, Na taj dan Biz bez iz Skoplja i tako dalje. Krajem 60. godina domaći pop ansambli polako se oslobađaju inostranog repertoara.

0: 4. septembra 1949. Adolf Dado Topić, rok pjevač, kompozitor, bas gitarista, rođen je u Ličkom selu Siveriću, 2 kilometra sjeveroistočno od grada Drniša u Dalmatinskoj Zagori. Svirao je u osječkim Dinamitima, Korni grupi, grupi Time, a onda nastavio samostalno. 2. septembra 1962. za firmu Tamla Records objavljen je debitantski album The Jazz Soul of Little Stevie, 12-godišnjeg Stevie Wondera, tada nazivanog Little Stevie. Album je dokaz talenta Wondera kao kompozitora i instrumentaliste. On uopšte nije pjevao na ovom albumu, već svira samo udaraljke, klavijature i harmoniku. Originalna studijska verzija pjesme Fingertips je uključena na album, a verzija uživo postala je Wonderov prvi hit single.
1: Right about now, ladies and gentlemen, we'd like to continue with our show. I introduce to you a young man that's only 12 years old, and he is considered as being a genius of our time. Ladies and gentlemen, let you and I make him feel happy with a nice ovation as we meet and greet little Stevie Wonder. How about that?

1. septembra 70. popjevačica Ivana Ranilović Vrdoljak, rođena u Koprivnici u Hrvatskoj, poznatija po scenskom imenu Vana. 5. septembra 78. Zdravko Čolić održao javni sastanak sa oko 25.000 svojih obožavateljki i isto toliko njihovih pratilaca na beogradskom stadionu Marakana. Koncert Zdravka Čolića bio je završnica turneje Putujući zemljotres, kojom je popularni sarajevski pjevač promovisao LP Ako priđeš bliže. Uz hitove Pjevam Danju, Ću glavo luda, Jedna zima sa Kristinom i Arsenovu zagrlim, ukupna prodaja albuma dostigla je fantastičnih 700.000 primjeraka, što je na stadionsku koncertnu promociju i privuklo toliko gledalaca.

3. septembra 1979. u Sarajevu je rođen Tomislav Tomo Miličević, solo gitarista američke rock grupe 32nd to Mars. Odrastao je u Americi kada je preselio u Troy u Michiganu ranih 80-ih, gdje je bio aktivan na lokalnoj heavy metal sceni, sviravši u brojnim bendovima. 6. septembra 1981. samo nekoliko mjeseci poslije objavljivanja debitantskog albuma Ikebana, mariborska rock grupa Lačni Franc je opet ušla u Tivoli studio u Ljubljani i ponovo s producentom Borisom Beleom započela snimati pjesme za svoj drugi album Adio Pamet. 2. septembra 1981. na Venecijanskom filmskom festivalu prikazan je film režisera Emira Kusturice, scenariste Abdullaha Sidrana Sjećaš li se Dolly Bell, nagrađen na ovoj smotri kao najbolje debitantsko ostvarenje. Film je obilježila i muzička tema Na morskome plavom žalu, koju je komponovao malo poznati sarajevski autor Dragan Jokić, a u filmu otpjevao naturščik Saša Zurovac.

I ovdje stavljamo tačku na prvi dio zabilješki sa Festivala narodne muzike Iliđa 2026. Prva takmičarska noć, održana 25. avgusta, bila je prilika za brojne susrete i lijepe razgovore koje, poštovani slušaoci, možete čuti u narednim izdanjima emisije Narodna na BH Radio 1. Srdačno vas pozdravljaju i svako dobro žele ton majstor Anes Hašimbegović i urednica Enisa Hajdar.

Slušali ste dramu španskog pisca Alfonsa Sastreja, Ana Klajber. Prevod Bahra Šamić. Interpretatori Darinka Đurašković-Cengle, Rudolf Alvađ, Boris Smoje, Safet Pašalić, Rejhan Demirđić, Zvonko Marković i Frane Tadić. Snimatelji Josip Trstenjak i Đorđe Malić. Reditelj Miodrag Žalica.

Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Večernji program. Večernji program Radija Bosne i Hercegovine.

izvođenju Yuko Shiokave i Andraša Šifa slušali smo violinsku sonatu broj 1 u G-duru Johannesa Brahmsa. Pre nego čujemo naredno djelo, u nekoliko rečenica predstavljamo Florence Price, koja je živjela od 1887. do 1953. Ova američka klasična kompozitorica bila je i pijanistkinja, orguljašica i profesorica muzike. Rođena je u Arkanzasu, školovala se u New England muzičkom konzervatoriju. Živjela i radila u Chicagu od 1927. sve do smrti. Florence Price ostaje ubilježena u muzičkoj historiji kao prva priznata simfonijska skladateljica Afroamerikanka i prva čiju je kompoziciju izveo veliki orkestar. Njen opus čini preko 300 djela, među kojima su 4 simfonije, 4 koncerta, horske kompozicije, solo pjesme, kamerna i djela za solo instrumente. Na albumu koji je objavljen krajem marta 2025. Takač kvartetu pridružio se kanadski pijanist Marc-André Amelin u realizaciji snimaka klavirskih kvinteta Antonjena Dvoržaka i Florence Price, koji ćemo i čuti.

0: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Islam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, judaizam. Religijski kalendar.
1: Septembarski mučenici su mučenici katoličke crkve koje vjernici slave 2. septembra. Među brojnim žrtvama koje su stradale u Francuskoj revoluciji tokom septembarskih nemira 1792. godine, ova grupa žrtava naročito se ističe. 2. i 3. septembra 1792. godine u Parizu revolucionarna svjetina pobila je 191 sveštenika, redovnika i laika, a među njima su trojica biskupa, 127 sveštenika, 56 redovnika i redovnica i petorica laika. Bili su osuđeni na smrt zato što nisu prihvatili takozvani građanski ustav o sveštenstvu, protiv kojeg se izjasnio Papa Pije VI i prije nego što ga je izglasala skupština. Sveštenici su stradali zato što su ostali odani papi. Mučenici su ubijeni na mjestu gdje je tada bio samostan bosonogih karmelićana. Na mjestu bivšeg karmelićanskog samostana danas je poznati katolički institut, Institut Catholic de Paris. Mučenike je beatifikovao Papa Pije XI. 1926. godine. Spomendan u rimokatoličkom kalendaru je 2. septembra. Samuilo ili Šamuel je bio starozavjetni prorok, 15. i posljednji i najpoznatiji od sudija i proroka Izraelja, a kojeg pravoslavna crkva slavi 2. septembra. Živio je u teško vrijeme kada je jevrejski narod bio poražen i pobijen od strane Filistejaca. Potekao je iz plemena Levina, od roditelja Elkana i Jane u mjestu Ramatu ili Arimateji, gdje se kasnije rodio i Josip. Živio je u gradu Silomu, gdje se čuvao kovčeg zavjeta. Pozvao je narod na služenje Bogu i pokajanje. Podigao je duh i moral jevrejskom narodu, što je pomoglo da se oslobode filistejskog ropstva i započnu sveopšti i brz oporavak. Samuilo je osnivač proročke škole, vrste religijsko-moralnog bratstva ili društva koje je imalo zadatak da probudi u ljudima duh patriotizma i širi posvećenost. Mudro je vladao kao sudija do duboke starosti. Plašeći se bezvlašća poslije njegove smrti, tražili su da on postavi kralja, kao što su ga imali drugi narodi. Prorok Samuilo ih je upozorio na opasnost od tiranije, ali pošto su Jevreji bili uporni, postavio je prvog kralja Izraelja, Saula. Kako je kralj Saul promašenim ratovima i visokim nametima doveo jevrejski narod u težak položaj, Samuilo je bio prinuđen da pomaže drugog kralja. To je bio kralj David. Umro je u 88. godini života. Sahranjen je u njegovoj kući u Rami. Njegov život je opisan u prvim poglavljima prve knjige o carevima. Prepisuje mu se kompilacija biblijskih knjiga o sudijama.
0: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Islam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, judaizam. Religijski kalendar. BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve.

0: dramatičnih događaja evropske i hrvatske istorije. Slobodan Schneider bio je i jedan od pokretača i urednika pozorišnog časopisa Prolog, a radio je i kao teatarski urednik i kolumnista.
1: Kulturni mozaik.
2: Pregled najznačajnijih dešavanja iz kulture.
1: Teatar,
2: književnost,
1: film,
2: likovna umjetnost.
1: Reportaže,
2: izvještaji,
1: prikazi,
2: razgovori.
1: Vaš sedmični vodič kroz kulturna dešavanja.

0: Dragan Zeler. Glavni takmičarski program donosi snažnu selekciju intimnih drama, politički angažovanih naslova, trilera i autorskih ostvarenja. Počasna priznanja Zlatne lavove za životno djelo dobit će George Clooney i Ellen Burstyn. Na 27. Mediteran Film Festivalu u Širokom Brijegu u službenoj konkurenciji bit će prikazano 19 dokumentarnih filmova, 9 dugometražnih i 10 kratkometražnih ostvarenja. Od ličnih priča do velikih istorijskih i društvenih tema ovogodišnji program donosi filmove koji ne nude jednostavne odgovore. Umjesto toga otvaraju pitanja o tome ko smo, kome pripadamo, šta pamtimo i kako živimo sa svijetom koji se neprestano mijenja. U konkurenciji su priče o ljudima koji pokušavaju pronaći svoj put, o mjestima koja nestaju, sjećanjima koja ostaju, granicama koje dijele i vezama koje ih ponovo spajaju. Tu su i filmovi koji se vraćaju velikim istorijskim figurama i događajima, ali ih promatraju iz novih ličnih perspektiva. U selekciji kratkometražni dokumentarni film je i Lavanda Mateje Rajičković, film koji je rađen u koprodukciji Hrvatske, Mađarske i Bosne i Hercegovine. Mediteran Film Festival održavaće se od 23. do 26. septembra u Širokom Brijegu. A selekciona komisija Međunarodnog festivala animiranog filma Banja Luka 2026. odabrala je animirane filmove za takmičarske programe i panorame. Na konkurs festivala pristigla su rekordna 692 animirana filma iz 61 države svijeta sa svih kontinenata. U velikom takmičarskom programu bit će prikazan 41 film, dok su za studentski takmičarski program planirana 24, a za dječji takmičarski program 13 filmova. Od filmova koji nisu ušli u takmičarski program, ali zaslužuju da budu prikazani van konkurencije, bit će prikazano njih 38 u dva programa panorame. Iz Bosne i Hercegovine pristigla su 3 filma, od kojih će jedan biti prikazan u studentskom takmičarskom programu. Riječ je o diplomskom filmu Lane Čolić, Izduvni ventil, koji je rađen u produkciji Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci i art scene iz ovog grada. Međunarodni festival animiranog filma Banja Luka 2026. održavat će se od 23. do 28. oktobra.
1: Kulturni mozaik.
2: Pregled najznačajnijih dešavanja iz kulture.
0: U galeriji Sreten Stojanović u Prijedoru otvorena je izložba Put ka nebu akademskog slikara Milivoja Unkovića. Na izložbi je postavljeno 11 umjetničkih djela koja predstavljaju presjek radova autora koji za sebe ima više od 6 decenija bogatog umjetničkog djelovanja. Opus Milivoja Unkovića obuhvata slikarstvo, crtež, grafiku i skulpturu, a na izložbi se mogu vidjeti slike rađene akrilom na platnu. Tematikom Put ka nebu bavi se 30 godina i ona u kreativnom smislu predstavlja prostor beskonačnosti, pojašnjava Unković.
3: Ona je retrospektiva u smislu tematike, u smislu nastavljanja određenih intencija u mom stvaralaštvu od onog ciklusa Sudbina kao povod, koja je trajala isto dugo, do Puta ka nebu. To je neka sinteza dva moja ciklusa i oni su vidljivi kroz ovih 11 dijela koji se ovako međusobno mogu, bez obzira na vremenske distance, povezati i činiti jednu cjelinu. Interesantan jedan pregled i mene kao autora šta to nešto radim.
0: Unković je jedan od najznačajnijih savremenih umjetnika ovih prostora, ističe istoričarka umjetnosti Dajana Bilbija.
4: Na izložbi su predstavljene uglavnom slike, tehnika je akrilik na platnu i predstavljen je jedan monumentalni triptih u formi reljefa pod nazivom Put ka nebu iz 2017. godine.

0: Muzej islamske kulture i umjetnosti Sarajevo prikuplja, čuva, istražuje i prezentuje islamsko kulturno nasljeđe s posebnim naglaskom na autentično bošnjačko iskustvo islama, oblikovano kroz vijekove življenja na evropskom tlu. Ideja o formiranju muzeja seže u period između dva svjetska rata, a ovaj proces je intenziviran u posljednjih nekoliko godina. I ovom informacijom došli smo do kraja ovo sedmičnog izdanja Kulturnog mozaika. Naredna emisija na programu je za 7 dana, a do tada vas pozdravljaju Arslan Kršo i ja sam Daniela Regoj. Do slušanja.
1: BH Radio 1. 1 za sve.

Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Večernji program. Večernji program Radija Bosne i Hercegovine.